0: Hawaii aso. Nā i lawa te tu e sōse me nā Hawaii e rikato. Mā lo te taumahai toke lau. Ia. Wā. I kila ki tātou te mātango whia, rei nātou nā alofa, i tāna takita kingam, tāna kuipui malo mai, ki lunga ke te ki tātou. Te whiawhi tēnei toke lau, ke o mole oke ki tātou haka me tai ki te atua. I tō nā alofa, ai maheta, tōna angalelei mai ki lunga, ki o tātou tangata toke lau. Ka takita kinga hoki ki tātou i he te talo. Ado ka ifo ma te tau. E tōta mātou ta mana i te langi. E mātang o whiena wā te alofu ma te hara lelei o koi. Awa tai atu ki mātou. E tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Te nawa iahe o ko te kātou na se rai ki mātou. Mana hamea nā tā pena pena ki mātou ki ei. Ono kato mātou ngā ngana. Te alwono ki mātou te paki mai. O te alofo ma te anga lei o koe nā taki paki ngai te tātou painga malaki. Nā mātou fuofua ngu mula wai lotu ko hea lama nā haka mana tuai. Te ngana toke lau. Te tonu nā iei lama koe nā kisonswani e koe ki o mātou tangata. A kei leo leo an kei kui kui. O kei tu kui ni mafo punga lima ni mafo punga tom kei tolu masaku ai. Mea umalawa na e fufua ke wa. Na e lai taimina e taan pena pena ki ai. He e taimina e taan pena pena ki ai na. Na community na tini toke la umala. E heki wai ngō hi hoki. Ki lātou tāpuna pena. Wakan hei e koe, ai longa e, e mahae ki lātou hoi he mea. O tei te mā losi na hoki a koe ki te ia. E tu saima nā me umana e whea ngai o ki lātou. Te tonu masa sako nā mā fungfunga lei na hoki na maua ki lātou mai a ki koe. E mā lamalama hoki o koe nā hapu pula ai o lātou mata. Ki loa ki lātou, ki ki lātou ki te koe. Koe lawa ko he tu e tu, mo te alofa, te alofa o koe. Te nei na ufiti ai e koe mātou tangata ki te la umala. Ki loa hoke ki mātou te mafu whana o koe, te while mu moni o koe. Na e fiso so ani mai ki lungo ke te ki mātou. Ki tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā whakatumu ki mātou te manam ki while mū moni o koe. O fiso soani mai. E ki tila ai ki mātou te mātango whie. O koe so se mea nā e whea ngaima ki mātou ma nā mea umalawa nā e whai e ki mātou. Yo e ki mātou ko te mātou o tū e tūmu e te alofu. Ato nā alofo i lā tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, potu ki mātou tā pua ki e te koe. Mā, o moli atu ki mātou haka tai lahi ki te koe te mātou atua. O nā ko koe nā e malu ki ai. A mātou fuafua ngā nā mea umaro nā e whea ngai ma ki mātou te ngai aso po te kātou. Nā tā pina pina ngā mana mea nā e hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoki me tai lahi ke te koe. E whio whio mātou noto. Ma ori olea ki o mātou noto e te waka maoni o koe ki lungo ki o mātou noto. E vē nā na ngona e ki mātou wā heo he mea nā e hoi e ki mātou. Mātou waka le tai. Ako e tai lahi ki te koe tō mātou lisi. O tai hoki mātou ki te koe te wai te kia mātou whānau. E nei wai teimi u tau ki lātou mā lātou hukenga. Te wai ngā tāo te wai teimi hoki tēnei. Ka e tuku atu ki mātou. sosoni ko ko ke mato fanao oke te ba mlamo ko ko ba mlamo e koe se malatu su kenga se ngai mti lato ya ku ya ko ko mala me ka pula to ke lato pacha ke la ona ke lato ke pachi mai o ko mata sosoni ya ko ki lungo ke ti lato kala volango tema como e moe de poesia tua o coi lavo que la to so suani po coi un fisso e mo ai que la to ne he po pole ka to toca le mo que la to e tal solo e mo pe que la to e po to mai at coi como e moe la mi o mo e coi ma tu ta to que la o ta sei tu fio tene la la e moa rakahi ki mātou te while mu moni o koe. E tak ki ngai ki mātou i tau fisoa ni mai ki lunga ki te ki mātou. Mua ko koe ko hea tua e tumu te alofo. Mua koe ko hea tua ka maone te alofo o koe. Koe ko hea tua e mwaina ke e tia kina pitupula fongi a koe.
1: Je te dis que je suis un peu plus de temps.
0: Mua kuna ko koe lawa. Te wai e ki mātou māma lama i tau whaka māma lama mai. Ke te ki mātou te ahtia ki te reo moi moi. Tau mai tō while mū. Ke la wana ki mātou. Paki mai ki loto o mātou roto mea moi moi. Te ingo lawa o koe Yesu o wala tuai. Amene. E kikila pia ki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te lani. Ki tō ngā lofo hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo ki o tātou tāna. E tā zono hoki te lodo bela o tōa iaha te nana, te kātou nei. Fea ngai eo ki tātou, ma te tātou ngā ngai. Mahalo te tau iwi. Nga lawa ni mea nae. He tau mo koutou tangata tuka lawa. Tau tonu nga iei lawa si tato o liki na ke soa soa ni mai. Ina mea umalawa nae fea ngai mo koutou. I tangata tuka lawa umalawa. I te fea fio ki la te nei. I te kupu hoki ka takinga ki tato i te fea ki te nei. Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tono mataku tu se funu lua. Akona te mai kupu e wha iwa ma te lima se funu. Ka mai e haka malo se ke taki ngai hau ki tā tau. I te vai aso tēnei. Ue ni la tono hai tau. A wāko au he tau tala na ko au. Aka te tamana o ye uno mai au. Te ye tuku mai hoki te pono kinga ki te au. I nga mea e lea atua i au. Ma nga mea e tau tala atua i au. O ko loa hoki tana pono kinga. Te ono lai hoka mo au. Te nei. Ma nga mea e tau tala atua i au. Te re nga ona lea mai ai ki tamana ki te au. Re nā ona tau tala atua i au. Ko te haka mālohi mai a te tuhi tala, te ko i wane ke te ki tātua. Ma te hui kau, te haua Yesu, o mo moli mai ki e te ki tātou, tāna te toke lau mai, mai ki ta mana. Lai au wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka ole ta mana, kua ia unga mai au. Mai, le mai ai e su. Ko ia na unga mai, e te tamana. E ko ia na unga mai e te atua. Wa, e iei te polo kalame e te atua na hoi. I te taimi lava na agahela ai te urua tangata. Le mai te atua ia tama e te mai. E whanau mai te tama e tuki mo momo ia te uru o te ngata. E whanau mai te tama e tuki mo momo ia te uru o te ngata. I tēnā o haerari tātou e kila ki te taimi te lahi o nā tausanga ma tausanga. Ua whanawhanau te laulani, ua tupu te laulani, ua ora te laulani. Ka ho te whina ngalo te atua, ko heki pārawa te taimi ki ea. Na le ai te atua ki a tamai, e whanau mai te tama, e tuki mo momo ia te uru o te ngata. Pālo te tani kua hai te whina ngalo o te tu kua kua. Tuka lai te laulango pana whanau kua ora hoki te laulangi te a i te hele lei. Tēlā kule mai a Iesu, mai. Au wākou he tau tau, ka koti tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana promise na hai ki a tau mai mo. Te la kule mai. Kua unga mai. E te atua tona ta wiki. E iei te pōngai. E iei te māfuanga. Nā lai na unga mai. E te atua tona ta wiki. Pō. Ko te atua kua. Ko liu tuk. A wā. E hei tangata. Hei tino e mhai e ie toi a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laulangi. E kino te laulangi kua ngā sala te laulangi kato. E loko tahi lawa kua nāko te atua. Na hailoa e te atua te au wala. E mahai gai o nā. Aka mā ngalo nā ngā hela a tanga. Te la o ilo dohai ia ko te a. Ko ia lawa e te tau ona o na liu tino te atu o na liu tino. I te a iana polo kalame ma ana mea na hai lawa ia. Te lawa na ana o mai ai e Iesu i te a. O te polo kalame te ana te atu. Te la kole mai ai. O wako te whina ngaro te atua. Na hunga mai ai ai a, koi lai ai, koi Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga, e hoki te winga, e iei hoki te pōngai, na hunga mai ai ai Iesu e te atua ke hau ki te lalolangi. Te lale mai, na ie tuku mai na ie tuku mai e te atua tā. Tana proklame ke hai e ia. Ia ia, mai, hea he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Iesu tēnā. Ko ni mea na hoaki mai e te atua ki te au. Ke heau au, ke takuatu ke te koutou. Ko ela ki tātou tātou pela. Te la, wa fio mai te tāt o lehi ko Iesu ke uiso. I te whina ngalo te atua ma te mea ho hoki te ku hea ula taku mai ke teki tātou, te mea e ho honki ei te atua, ke ora ai e tangata tukalau. Ka ke tali tonu hoki ke iaki tātou tangata tukalau, i te whekau tēnei, ku hea ula i Esu oi mamori mai. Pe ku hea ula i Esu taku mai ke teki tātou tangata tukalau. Na ia tuku mai te polo kinga i nga mea e lea atua iau. Ma nga mea ea e tautala atua iau. Torenga, kawahe mea i lote te tiripaia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona, tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino, kona ni mea mai ke atua. Mea na hoki mai e te tua, na hoki e te tua, te anganga tona anganga na ngalua e iri te tino nei e tuitu e vela ko Ioane. Waka tuitu e tuitu e Ioane. He vela na noho noho lawe e Ioane taka tuitu, ko i tuitu e ai. Na i ei te anganga o te tua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata tokelau, ma tari tonu ki ei, ma hoi e ki tātou te mea kua lea mai ei te kupo te atu. E te tau lalo hai e ki tātou. E kino, ko te mea te nā hoho ki ei te atua, ko ki tātou tangata tokelau ke ora ai, ora i he ora langa, Tali tonu ki te na unga mai, tēnā momori mai e Iesu, pako i e iuko ia ko te kawehe kaua te atua, na hau taku mai e ia ke te kitātou, te mea o hou ki e te atua. Ko ki tātou lā, te tau noha kalohu ki te kawehe kaua. Kalohu ki te ia na hau kau mai te kau. Wa e moni mate hokamau. Tēnā wai lea mai, ko nā mea e lea mai a ia ia. Ma nā mea kua tau tala mai a ia. Mai, ko i tātou tau nā. Whakalongo ki ai. Ko i tātou e le tau o nā whakalongo ki ai. E kino e moni mate hokamau ni nā. Nā mea umarawa i e nei. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e hakao wau tēnā. E nei, o nā mea e tautala atua iau, e re nā, o nā lea mai ai te tamana te tea. Mai ko koiro hoki, tana polo kinga ko te orala e hakao wau. Okelau. Ko te orala hakao wau tēnē, e kino he mea moi. E maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā uro mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tālau te ola e hapu vau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi ato wala. Ma he mea maua ai te ola e hapu vau. Ma nā ko Iesu lau mai tokatahi. Ma nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakaroa. Ko hea tātou olo ki nā lotu, tātou tukang i te lotu, hea ni tātou mea hoa ki te lotu, he maua ki nā, te ola e hoakaroa, ka e maua ki tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te atua. Hau taku mai ki tātou, te lako taku mai Iesu, ko te ola e hakao wau. Tēnei kua lea atua iau. Tēnei kua tautala atua iau. E kino e moni watu kamau le vai, o mai la tātou talitonu, talitonu ki a Iesu, tātou katua tū ki a Iesu, ke maua ai e ki tātou, te ola e hoakalo vau na walaia Iesu. Tela wai manino te tuhipa i e tala Iesu. Toko tahilo o te auala. Toko tahilo o te o. Toko tahilo o te kukumori. E maua umai ki tato ne mea umai. I te ingoa o Iesu. Te taula ki tato ola. Ona te hino, yelo kole mai. Vena ona lea mai ai jita mana ki te au. E vena hoki ona tau talato ya ko Yesu tena. Ko tako mai ti e teki tato te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E ho hou ki ei te atu. Ko ki tato ke orai. Mo ki tātou ki tali tōmu ki ei. Mo ki tātou ki whaka tua tua moni ki ei. Ki tōna ataliki. Maua ai ki tātou ki oro ar whaku wa. Maua ki tātou ki whire mo moni. Wa e moni ma tōka maua ni ka. E ola wa kau tōmu. I le tuhi aluka ki tala ki a. Te ma te la salo ma te maukoroa. Na imi to mista ato maukoro ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sala o te tangi na hui atai. Tāki tami na ochi ai. Ochi a la sala le mai na heu te angelu. Kāpu e te ola o. O la sala kāpu ki te whatawhata o Abrahamu. Ka e ochi te a, ochi te maukoro a mai kawe tona nganga ki lao atu i se ole. I nga tunga mau, ki ono fuku tēnā tanua ko, i lao i fora ta hio, ono fuku, ko ki nga e taku oko se ole. O ki nga e kawe ki eite a nganga, ko he ki talia e ki la tau Yesu ki loto la tau loto. O tata ko talia e ie e Yesu, hau te angelu, kawe tona nganga, kawe sakologia, e te whata whata a pramo te lato, talimai te lani. E manino maka maoni lama te kupo te atua. Ka hai ka tauea e tali tono moni ma hai tau te kupo te atua ke maala malama ki tātou i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te atua. E manino te tala te raha, ma te oku tala te raha, e tala hoka tusa, e tala ka kai e Iesu no hai ka he mea moni. E mea moni e tu. Tagi tonu ki tēnā ungo mai e tamana. Ko Iesu o tonu atalisi na ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te tātou. Ko te whita ngalo o te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ora lai whaka upau. Ta hoi ki tātou e tagi tonu moni. Ma te tātou ka tō tua ma te tau lio Iesu ki loto o tātou loto. Nae mau hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingo o tātou beki ko Iesu Kristo. Ko ka ifu ma te tau. Ma te o fie te alopo ma te ala lei o koe. I te maa malamo o koe na ta maa lamo lamo mia ai e koe si kupu ki lopo ma te lopo. Ke la wona ki mātou te paki mai. Ki tau fisoswani mai. Ki tau koka ngaluhe mai. E loa ki mātou he mo whai ana te tia kia me tuku la fungi o mātou tangati tuka lau. Ko hai loki mātou tolong ki ei. Ki ako ako mia ai maka tonu tonu mia ai e koe ki mātou. Ki takitakinga hau ki mātou. Ki te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mole mole. Paka tumo mai ki mātou di file mō moni o koe. E ako ako ai ki mātou loai ki mātou mātou liki. E he mahai o nā ki a kina pe tuku la fōngia ki mātou. Manuia mai e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou e kālesia. E alawa, i te nei la rurangi i matu i kālesia, rungo tu matu ngu ki te lau. O manui atu o koki nā katitangi pona hoi whea. Ia la tō ngā luenga, tē nā e whai he hoi ngō hui i ngā rua. Mō te la ungo tuku, taku tuku, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, ki mea mōni mo ki mea tonu. Ke la ngona e o mātou tangata ku nāko i e sula. I mau ai ki mātou ki mea mōni mo ki mea tonu. Ka nui atu ki la tō. E leo mo pui pui ho, e while mo mōni o koe. Tu sai ma la tō ngā ruenga te nā e whai. Ka nui a koe o mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fio tenei la rolanga. Ke maua katahi e koe. Mo ki mātou umatu fio mo umoni o koe. Mo mātou tu manui o mai ati koe. Mo hai moni ma te hapa maoni te alofo ma te anga rei o koe. Pena hapa tu mātou nuku te lau. Mo te leo mo pui pui malas mo e koe ki lātou. Nā takitaki hoku nā whenua e tōn. O kia tu a koe ni mawhawhong, a rei mo ni mawhawhong tōn. Ke tonu masako e atia kenga. O te manui o te kelau. Tine vai taimi kua pāke ke lau langi. Ke leo leo malu atu e koe te kelau. Pui pui malu i lalo ia o lofo koe te atua. Tu moua ki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ngea ua. Unia mai hoki e koe na kumini ti lua tene mua. Ota noho ki mau mau ai ki mātou. Mau o pēr ki lātou te toka while mū, o ki lātou te while mū o koe. I tak kinga o mātou tangata. Mō he manuia ka koe te noho, mātou te nei whenua. Te noho mau mau ai ki mātou. O noho mātou tēnei wai tēmi hori, te lahi o nā pā mai, te pesi mai, te liki o ka mure mure. O ki te mātou ki tau whakamalo longa. Paki mai ki lungo ki o mātou tanga. Te leo leo mo kui ti malua mai e koe ki mātou. Sae ku tēnei wai teimi kua pā ki mātou ki e. Te while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. Te o tanga o lango. Ma te mātou o kumoe mwere pe. Te koe tō mātou ori kumoe mwere lau. O ki hoki e koe te lāleo te nei. O ki hoki mā lāleo e. So ta tinga ki mātou te ewhiawhi tēnei. O karanda ki lātou. Mani atu te ki lātou o mahoa. Taktaki e koe te tātou panga malao tēnei vai aso leo leo mo kui kui malo mai e koe ki mātou. O koe lawa e kona ho langa maka moe moe a mawa tu e whaki koe. Tu mo moe pē te ala lei o koe ma te alofo o koe. La puta pē ki mātou mo koe ki tāna ria. Nei, e pano da hau vau hau vau lau. Amene ma amene.

0: tongi ai awa e mautui au kirani ka te parliament ei Wellington e. Ni I mane la heo I e tohale I mahae o ki lake ki la I e te tauna nohi he konga ni taha pili ki Wellington e wa e tono ka inga e nohi au ki lani hoi eto mena tanunga ka kai la heo I e te hoale I Wellington e ka e nunoho ki te ka inga hoale o ki lato I au ki lani hane la te tali ai e te ala uni hoi eto ni nai mea I e nā ke hua ki e te pālo tākoa ka he ke te tūlanga I e te ngahi ue hakamatala I te tamaka ainga o Nihuila I te tolu tauhanga peko te ono tauhanga pe te healo te matalo ke pāmai nei e I nei ni melelei kua hotu mai I te tū mai a ki lātou taiga pānga tēnei ka e kahai ki lāhoka hui lietu e nā tō e pālota nei koe pe pālota koe ki te wānga tēnei hoi atu Tu tū mai e hoki la. Le mai e katapuni ni vāenga pe tipiki lalo ni vāenga o te Ministry of Pacific Peoples. Ino te ohi at malo tēnā e te tauna kea ma tauhi e I e tangata pahika I lunga o nihui la. Ia tu tū mai te kau blu tēnei, te national ma tāinga pānga te black and white and New Zealand first ma te ek pāti hei lopi hatin lanua I a. O te tipi tipi ki lalo nā heo heo ni ngai e nā. Longa tala hoki tātou, tipi o ki lalo tupe heo heo ni moto ke lau. Ai atu. Nā maoli hoki e nei loto I tohai ngā panga veko Winston Peters ma ma Seymour, ko tau le tuku Jane Seymour. Kai e. Ia. Kua holo lopo ki lātou o ia. Oi, te tipi nā heo heo ninga haka pitoa maoli, kani maoli. Hai atu, kai heo be I hau ki langa, e iei ni me le lei maki lato kua hoi. He koho ki le atu be ia, e iei ni le lei mo ni uhi lana mahua mai te Labour Rako, te New Zealand, te Maori Party be, ko ni alawa nā tahi party e iei. Kau te me ta ua, e hua te... Te lele e tamaka ainga, mai hea ki te ki lato I eia, e tutu nei te malo. Mai hea, wai hōlinga lato tu lahono ke hui e tato oranga. Nā te pāti I eia, ere mai e, hoka piha o ia te ki lato, e lo te lato ngā lunga tēnā, o toka piha. Ni hoi atu. Hea nō lato nei maki tato, ke tuku ni tino ang waka mo te ki langa, o ni tali lei pero o ni solutions ki nā kauhi tāuli o ki tātou I te taimi nei ma he taimi ko I luma ma he hawalinga ma tāu ke he luma na ki lei hai atu hane he pāti tau ki langa e le lei ke mata ki tātou ke I te ki lātou te Māori Party a ki lātou ko veku vai lua ia ni pāti hoa hoke I te mai ai talu wai wai mihi a heo oi mōli a heo ki lato I te ki lato lawa ki te homahino ke hoka maalama la mai a lato noho noho ngā oi o heo ai hoki la hetahi o ki lato hai pule kuka tu he pāti ho hai atu kaha kut mō ki tato mihi a iko mihi a ve mihi a mai kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ki tā pārta. Ko tō kai la tēnā, ni ane ni mea ki ono le leiko ka mātara tala I te tūla ki mai tōi ngā pānga tēnei. Ni ahu ki la ni mea le leiko ono hoka longi tātō ki e mai te ki lātō I e ia e tutu o te hoka heitu. Weko te Labour ma te Maori Party pe kohero he pai the Greens Party. Ni ane mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te lau ke ano taratano ki tātou ke kila ki lātou ki ei koni tali le lei e nā ke hoka hoi ngohi e tātou o langa atia ke ki tātou mā tātou kāinga mā tātou hoana ke ano nā tia ai te tau te hala oa ma te pata ma te hiuka hoi atu te hiu hiu hoi atu te lahinga nā hele leia vakale leku tipi hoki kutang ta hatili te pen hini hayan a me mo ye nai loto te lio ona vainga ke ke he te tau na kila ki tato ke ma hua tato iyo tato ma hawaunga pe angai ki he palo ta ma ki tato ma koe ma au ma ki tato uma kai ini ne nehua ye yei he manino ve le lo tato kolongo longo ki he kilanga ma koe hoka heo atu ki nei peni mahi ale hoki mai nai tu e lua peko hoi hoki lava ke no mai nai mahe lele ia e hoki huhuanga makita ke pahalota ki e iau i taim nei koe lua kou hei pahalota kai kou te taun pahalota ka koe hui hoka longa lava au ki himmea ke laho lele ki e taku pahalota e au ngā mō oku e au ngā mō koe e au ngā mō atahoanau o tātou kāinga e momoe lelei momoe mahana hoana momoe tau ngōwhie momoe huia huia huia la huia huia moe te katala mo te kana ko te tūranga tēnā iei ai te angai o ki tāu ki te hainga pālo tāt malo haka heo mai tūtua mai he heo heo ani mai ke maina i te awala ki te pālota te e ka alamu i tato ke kai mai he hoki he he ata ke haka hina tonu ke ei peko he te takoto ke te pālota aku peko tau pā
1: PMN Tokelau.

0: tamau te talo le nei taimi, tamai le se ta se sili o na si la fia, la au ona nei pe o oe tama. Wa e si la fia lo na loto, ma lo na alofa, ma lo na whanau nau ta inga, e tala noa, ma wha o ngalo na ola mo oe, na na ngā luenga ta lai, wha o ngā ina ai, lo na loto, ma lo na alofa, ma lo na ngangai au ona mo oe, lo na tamai le atua pa ia, tamai le ngangai I wha au penga ina pea, ya ilo file mu ya te ia, ma wa ia le loto tele ma le fia fia, ya I pia lau wha unga I lunga lo watali I lau au au nanei, whaftai tele lava mo le seifua ma le ola lo watali, e fia fia e ngangana pe ya te oe, ma lau upumoni, ma lau walofa mo ia, ta alo le le swafa o Yesu Kristo, amene, ma amene, amene, ya, lau sunga le whaatono, atono o la whaia le tātou tā sanga munu muli wha I unai le tātou maafitang tālo le nei pō.
1: Ia, sau no ia mana ngā whaaloa le whaafitai.
0: Ia, whaafitai lava. Ia, o le nā o le tātou maafitang te tālo alo mai ia. Le o tue pō se lilo le tātou tā sanga I wha I unai pē tātou maafitang te tālo. I pō ta itasi uma wha pēnei I vai sā ta itasi. Whaafitai tele le au tau wa keriso o lo e te tālo mai. Whaftai tele lava le wha malosi au wa tātou te wha vai vai. Pe tasi le tangata e wala au mai, pe lua tangata e wala au mai. Ai o oele nā mā, tātou fina fina ule te talo. Au wa le tu uina o tātou wala au wina. Ai tātou fina fina upea ma te talo pea. Tātou avatu le atua. Ai alea, o lo tali le atu, o lo e te talo, ma o te talo I po umwhapenei mo lo tātou o tinu pele o Samoa. O lo tātou talo mo lo ainga mo tātou ainga. O le alu o le tala le leia le atu ai, so se tafa o le lalulangi. O lo fatau nuina mea uma I le alofa ma le anga le leia o le atu. O lo o tali le ali I lau te talo. Whamole mole lava puno wane o le tātou tau sanga. Pe lava o nau tau si la fia tātou tū le vālea. Tātou tala atu whamole mole I le atua. Ina ia tau si a ilona mana malona alofa. Ia le tātou atunu pele o Samoa I oe. Amu ia I tātou tātou te fia fia. Pe lava o na o avat si motu I titi lava I tonu le Pasifika. Lofa pea le atua. Maisa le Pasifika atoa manu uuma, matangata uma. Ai ono le taime su e lo fa malama fa tasi ma tato te fa va ia tu ma le alofa ma le fa tai I lo tato watsinu pe le ala lea o te avatu ai pea tato fina fina pea tato te tu pea ma le lotu tele ma te talo mo lo tato watsinu pe le o Samoa taimi uma fa pe nei ai maise lo tato watsinu nei o New Zealand ina ia fa pe na Ona, yai pia le file mu ma le anga le lei o le atua. Mo I tātou umalawe awale le tātou watunu pele o Samoa. Ae maise fo I le tātou watunu nei o New Zealand. Ma oe ma. Yo o mai fo I ate I mātou le mātango fie mai le li ilo mātou watua. Ya e fatu mawina I ate I mātou. Ngā luenga mamana alo walofa ilunga ya te imatou. Lo mātou te mai o ililangi. Mātou te whaafitai ia wafionga pa ia. Whaamanatu pē ya te imatou lo walofa malo wanga lelei malo fina ngalo. Taimi whaapē nei wa e whao ngā ina ai o mātou tangata. Whaafitai te mā. Mātou te langona le whaata waa. Wā o ai ia I mātou wa e manatu mai ai. Wa e filifili ai I mātou lau whānau. E a vea mai e tau mō oe ma lau tala lelei. O mātou wō mai ai, taimi whape nei vai e sāta I tasi. E se su e o mātou wha malama. Ma mātou wā wa ai atu ma le whaafetai. Ma le alofa ilo mātou wa tunu upele o Samoa. Lea tu wae whaftai tere lawa I lawa noa tāua wa e wha ngai nai I mātou lau whanau. Mātou te te tālo ai ma mātou vi ia oe ona olo walofa ma lo wanga lele. Mōlo mātou o tinu pele o Samoa I tū u malawa. Whaftai lea tua I lau wha manuanga. E leise me wha pole vale I nai I mātou pe a mātou